sa Barangay at Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Ginkondinar sang Iran ang gipatigayon nga airstrike sang Estados Unidos sa ilang mga radar kag coastal surveillance sites. Ginatawag ini sang Iran bilang isa ka paglapas sa ceasefire agreement sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sulod sa Foreign Ministry sang pungsod Iran, naigo sang airstrike sa mariyon sang Sirik kag Kisam Island. Sa piyak kabahin, gindipinsa naman sang U.S. Central Command ang pag-atake sa mga surveillance radar sites sa lugar. Kag nagpahayag ini Agur Bapunggan ang posibleng nga pag-atake sa mga barko nga nagagi sa Strait of Hormuz.
1: Sa duga nga balita international, nagpadulong sa Spain si Pope Leo XIV para sa isa ka semana nga pagbisita ang iya pinakauna nga pagpadulong sa European country sa gwa sang Italy. Sa iya pagbisita sa Spain, pag-inaugurahan sang Santo Papa ang bag-o nga tower sa Sagrada Familia Basilica sa Barcelona kag makigsapol sa mga migrants nga nagtabok sa Atlantic Ocean agud makalabot sa Europe. Lakip sa mga lugar nga padulungan ni Pope Leo among Madrid, Montserrat Monastery kag Canary Islands. Mangin highlight sa pagbisita sang Santo Papa ang pagpakigsapol sa mga migrants kag mga organisasyon sa tuyo nga buligan ang mga ini.
2: Balitang Sports.
0: Nagdaog si Pinoy boxer John Riel Casimero batok sa iyang kasupong si Luis Neri sang tungsod Mexico. Nakuha ni Casimero ang technical knockout nga kadalagan sa sulod sang ikapat nga round sang inagasambuha sa giniwat naman dito sa tungsod Japan. Sa una pa lamang nga round na gintumba na sang Pinoy si Neri kagdasundan pag ini sa ikaduwa kag ikatatlong nga round. Pagsulod sang ikapat nga round, dominado na sa gyapon ni Casimero ang away kag lubos nga ginpatumba ang Mexican boxer. Bagod sini, nauyata na ni Casimero ang 36-5-1 win-loss record samtang si Neri mayara naman sang 37 kadaog kag subuman tatlo ka mga kapierdihan.
1: Balita Entertainment. Balik Bad Boy si Senator Robin Hood Padilla matapos ginhiwat ang iya advance screening sang pelikula nga Bad Boy 3 sa isa ka mall sa Cubao, Quezon City sang Huwebes sang gabi, pila ka oras lamang matapos magpasakop sa kontrobersyal nga Senate Blue Ribbon hearing nga ginpangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos sa mga hitabo sa Senado, nagdiretso si Padilla sa screening sang Bad Boy 3, ang pinakabago nga installment sang pelikula nga naghatag sa iya sang bansag nga Bad Boy of the Philippine Movies sang dekada 90. Ginako ni Padilla nga mas masadya sa showbiz kung ikumpara sa politika nga mas mabugat ang responsibilidad bangod dala sini ang mga problema sang pungsod, hindi kaangay sa showbiz nga nagahatag kalipay kag kalingawan sa publiko.